0: që lyqohet të në gjëri sharpënje. Shop Re-Raw. Radio Re-Raw. Erlinje, August Erner.
1: August Er D.A.B.
2: Stashu nashim të